Bal, ari todo, kadabong, manguha ko sang iya mga punta, kagdalon kay nanay. Siya na lang ni Karan mapili sang ilunod namon sa sabaw sang munggo ah. Be, Bao, ari gidi sa may nagatamwa sa kalog sang tubig sa talamnan ang madabo nga lupo. Manguha ko ah, damuon ko. Yes, ari, Sino nagtiklot sa akon? Tabang!

0: Amay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog na pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Sa karon nga kaagahon sa nga Webes sa Pizza Adisais na kita sa bulan sa nga Hulyo tuig 2026. Ikatatlo na kita nga Webes sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kag sa karon nga kaagahon, mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona. Magpangalagad kita tubtub alas 6 ang takna sa karon nga kaagahon sa pagdulong sa inyo sang mga dalagkuan nga mga balita kag mga informasyon. Kag sa kinaandan sa ato na nga pagpangalagad, nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig. Sa mga kaprovinsyahanan sa palibot sang Western Visayas kag sa kutob gid malabutan sang aton nga pagpangalagad sa karon nga aga. Welcome na sa inyo palatuntunan.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa rilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pagitaan lang at RMN Iloilo Official.